0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.